0: 皆さん、我ら帝国陸軍は慈悲深い。日中親善、友好を歌い続け、党は表へのため、この絵柄に書いてあるように、家族として仲良くしていきましょう。
1: 乡亲们呐，皇军说了，大日本皇军是仁慈的，我们提倡中日亲善友好，东亚共荣共存，以后啊，我们就要像一家人，就像这幅图片。
0: 今日来た主な目的は、皆さんの領民証を検査し、八郎が潜伏していないか調べること。今後皆さんには八郎と距離を取っていただきたい。もしそのようなことが、我ら皇軍が処罰する。
1: 今天我们来到这里，就是要检查一下你们的良民证，
2: 看看有没有八路军混在里面。
1: 以后啊，希望你们不要和八路军来往。如果被皇军发现，皇军将严惩不贷。
0: よし、検査を始める。これを壁に貼れ。
3: やめちゃ
0: う。うん、こっちだ。よし、読み書だ。
4: おい、読み書だぜ。
5: 早く出せ。
3: やめちゃう。

0: 報告します。全員領民証を持っています。外部者はおりませんでした。
1: ジーサンロン、バルだよ。なよ
2: 隊長さん、昨日夜八路村にいる私見たよ。でもわからない、夜後撤退した思う。え、隊長調べるよよ。私言う全部本当ね。絶対嘘言わない。
1: 全集合、戻るぞ。
3: 王翻译官，兄弟，你可要帮我解释清楚呀！啊，我昨天真的看见他们在村子里活动了。那个为首的，好像叫什么铁柱来着？哦，叫吴铁柱。
4: 你别管金柱银柱，到现在连个人毛也没见。

0: 我外婆说，这是我母亲传下来的，将来要传给她的儿媳妇。你替我保存着吧。
1: 我明白了，我会好好保存的。我希望可以保存它一辈子。
2: 最近八路軍の活動が頻繁になってきております。特に蘭山、東陽、ヤンガオなどの地区で村での連絡も組織し、標語を張り出し、ビラを撒き、我が軍の拠点にも攪乱作戦を行い、百姓たちの間に影響が出ています。
3: 彼らの中でいう武功隊は人数にして四五人から十数人。しかし行動は隠密で、その範囲は広く、まるで我

0: ナ軍の挺身隊のようです。
1: それも奴らの戦術の一つだ。目には目をというやつだ。徹底的に叩き潰さなければならない。八路の標語が貼られた家は家ごと焼き払い、八路の集会に参加した者、八路の宣伝をした者はまずは耳を切り落とし、ついで足をへし折り、そして首をはねるのだ。
2: しかしそれでは我が軍の歌う日中親善と共存共栄に背くのでは。
1: 我々は長期にわたる中国占領を目指しており、日中親善も共存共栄も必要不可欠だ。だが同時に中国軍への攻撃の手を緩めてはならない。これは相矛盾したことだ。効果に例えて言えば表と裏のような関係だ。政治による親善も共存共栄も軍事闘争による服従が必要になる。
2: どうやら私の投資政策への理解はまだまだ勉強が足りないように思います。
1: それとよく考えなければならないのは、政治面軍事面でいい条件の場所を選び出し、討伐実験区を築くことだ。そこでは八路軍と雷神を選別し、実験区内の共産勢力を殲滅し、雷神には潤化教育を施し、その効果と経験値を積み、この河北から中国全土へと広めてゆく。
3: 報告司令、刚捡了好消息。
4: 怎样说？
3: 日军要加强对湖北据点的管控，并且还要派部队定期到据点巡查。
5: 好，机会来了。
6: 王朝贵他们准备的怎么样了？
7: 放心吧，我们已经过仔细设计，反复琢磨，已经排练很多次了。
5: 明天一早按计划进行。
7: 是。
8: みんなキビキビ動け。
5: 练得不错，啊！
8: 同志们，
9: 今天我们要拔出的是蓝山地区最大的据点——湖北据点。这次虎口拔牙成不成功，就看你们的了。
10: 派司令放心，我们一定拿下湖北据点。
11: 就算在嘞，就把这人逼得跟马似的看。